0: Ik sa na tamo bahagi, bahagi do mata siri to kinfal. No, niya bale, afeta gawata, saudi, bakumla sila na puza, bakin ibisan.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.